0: TDI, само хитови.
1: Даме унгър.
2: Унке?
1: Унгър.
2: Унке? Унке?
1: Унгър.
2: Унке?
1: Унгър.
2: Унке?
1: Даме унгър.
2: Унке?
1: Унгър.
2: Унке?
1: Даме унгър.